0: Там шна мля кшкрайня, канчи сейя, канчи сейя, чунга пичка чинирия, канчи сейя, чунга пичка чинирия. 7:15, ренча кадюш канчи, кай программа. Руна шимири мана кангунауа падре Браулио. Ня шна мля кшкрайня, сумакле куна, куна понча куна, ню канчи макталья, ренча кадинанчи кай Санто Росарио. Има Санто Росарио сананчи кшкрайня куна, миércoles. Miércoles y domingo, ñocanchi de Sananchi, misterios gloriosos del Santo Rosario. Ñapapunda ni ñocanchi, Señor, ni Jesucristo. Guañushkak ni en causa de Mushkara y Yarinchi. Shuk Padre Nuestro, Chunga, Ave María, y Shuk Gloria de Sananchi. Ishk misterio, ñocanchi, Señor Jesucristo, Ao Pachama, siga Shkara y Yarinchi. Shuk Padre Nuestro, Chunga, Ave María, y Shinayara, Shuk Gloria de Sananchi. Señora, quinza misterio, que se maxa rixichin, Espíritu Santo nin au pachamanda, Virgen Mariakpi, Apóstol Gunapis, Shamushkara Yuarinchi, Shuk Padre Nuestro, Chunga Ave María y Shuk Gloria. Señora, chusco misterio, Virgen María nin au pachaman, Pushishkara Yuarinchi, Shuk Padre Nuestro, Chunga Ave María y Shuk Gloria. Pichka misterio, au pachapening Virgen Mariara, awayachisha, coronashkara, yuyarinchi, shuk Padre Nuestro, chunga Ave María y shuk Gloria. Shnam de Xunaria, rezashkatinanchi tuku, y miércoles y domingo, que hay misterios gloriosos. Amokorinchichu Santo Rosario, rezanara de Kishka, ayugunaria. Gunya tukuilla. Ауя чкатина манчи для гишкуналя кай программацион, али као сейгуна, я юстри машка шими гунарас, чимба чиша, ауя чкатина манчи для кишка, я и для кишка мама. Тогушарикушон кай пора камуна смакталя, кей каша катим гичи для кишка, и вона кей каша катим гичи. Летисия, нин салудос, нин ами мадрина Летисия, я ми мамита Имелда. Eusebio nin alituta kayagama padre bravio nin nyaryungi, samangawa, Eusebio. Yashnami lekshkuna ismaktaya kangunas katinguichin chisha awaye chisha kai programación 88.5 FM kanguna radio yashamangan uyangarunchi yakuruna senderito kai pura mañana nuka
1: y por ende decían que cantemos senderos de mi patria.